Reshkana kakwa li kwankesa li hunku chi cooperativas kwa kwi li na kechol chi kabinkilsa li halan halan chi na khe Ulmahun li sai cholek chukere chiru kuchik li lok lak kutan hain li yoko chishkul wal hukun li kamatan li nashk eli kakwa dios kun li sai cholek chukere chi huri nesh li kwankesa li cooperativas hunku chi kwan chiru li molam fedekobera la ish li na ke ke e chol chi holominki li hunku chi molam la ish li asociados asociadas sahil poyanam huakui la ish li kokal kulumakul li nim la sahil cholech chukere anainch yapshkush fedekobera li kyoko kuchikish kambal sa le kyang chiru li loklahkutang haina nakakwang akyochi sateok ut naka bantushi chiru li kakwa dios ki matane hain li nashk eke chiru li honal anakakwan kyoko chi kulak sa le kyang khrikin li shte li molam maga li na okem sa li hunhuk chi cooperativas re shkampal li chapil angel re shkampal li chapil uchining erikin chirish li akuyang kape li si utkwan kchik shkomon kakwi li nabarumang sa li hunhuk chi cooperativas hua kwi li kawre sing li nakulak chuk ere la ish li kanakakwa la ish li sahil poyanam la ish la holominel re li hunhuk chi cooperativas chi sabi sa kachol nak nakesh koch beni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to serak ik uttaka koch kwi boshib li esilal ho nakabanong rakhlal sa yapshkush fedekobera di nakulak erikin kulak kulak rakhlal li kutan hunhun chiru li tzuli taqa Saich olah bi chab ere chabunilesh laesh li kakomon li rakhlal na kikyale e chi angelak sa li hunhu chi molam sa li hunhu chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkin na kumare barta chalchak li okeng barta chalchak li tenk chokeresh banak laesh na kenong na kwan li molam fedekobera li na okeng Kikin sa li hunhu chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepali ka erik ishwanungil di hunhu chi chapil angel di nabanuman chirish li auk chirish li uchinin chirish li kaure singa kwi li nakwang sa li hunhu chi cooperativas chambiru rilbal na koi beninak akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tikibankil shwanungil hun akli angel La ish li kokal hua kui sahil poyanam, are yokesh ish kawri sinkilere. Re ishik sa li tzole baal, li ka kwa dios tashak. Ta och benin ere ut na koi benin na kishunin cha bilta el chero hua kui. La ish li yokesh ish holominkili hun hun chi cooperativas. Ni kawa dios akui ta och benin ut ta osob tesin ere sa li hun hun chi angel sa li hun hun chi. Na le malak li taklak li kwan sa le ben li nashpas. Di chakra li cooperativas hun hun hua kui yoko chi shkultikankil na koi benina. Chi chabil chok chi pek li hun hun chi angel li hun hun chi taklak li kwan sa le ben shbanak na nauman ak kau shbanunkil kau. Kwang ho aholuminel re hun li cooperativa aban kui yoko chishke bali kacho lo trikishte li kakwa dios na kanaunak yok chi peka kui chi huni li kangel ut yok chi el chu berchi okambi na anakwan na ko talimang sa li kyang na ka bantoshi li kakulpal na ka bantoshi li honal li nakike rakhlal kutan re rabinkil li hunhu chi esilal re rabinkil li nalep li nakulak sa le kyang chiru li tzulita a chiru li hunhu chi nakhek sa li kalebal sa li tenamit sa li hunhu chi cooperativas toh barkui na kulak li shkiab li pukte si bal esilal hain za barkui na kanum si shkiab shkush fedekobera chiho kanak na kakakui shke bakun li nim lasay cholek chukere la ish li kawachin, la ish li poyanam, la ish li kokal, li sahil poyanam nakmare yokesh shkola ninkil hun chakchik le chuam anakakuan na ka kehun li nim lasay cholek chukere sa shkabash kiap shkush fedekobera chenumsita chi sasa le chol anakanao chanru li kakyuam, chanru li kakuanjik, chiru li kutan churab li chiap kyok chichal jiku kakwili kawadios nashnau utkwi anakakuan kwan li kamatan
rena kwanko arinza spendu du chicho du choko chiske balka echi o keng chi angelak nim li rusilal sali kapen ho kana tohten to takakyal li ka e takake li kahonal chi o keng chi angelak chi ten ang sali ka komonil sali kungho chi kooperativa sali ka kalebal sali ka hun kabal utho akwirikin li ka kyu am chi ka hun ala o li poyanam sashben li ruchicho ho kana Genom CB, Chisa Sale Chol, Sash Kavali, Molam Federico Vera, Ut Mare Quila, Isla Holominel, Kulmakli Sale Chol, Chokere, Mare Juan Unak, Chali, Consejo de Administración, Li Comisión de Vigilancia, Mela Junakli Comité, Josh Kola Ninkil, Junchap Chiklis Yuam, Nim, La Sale Chol, Echbi, Chokere, Eshka Komon, Eshkana Kakwa, Eshka Spizin, Sahil Poyanam, Eshkokal, Lina Keshtaliman, sali hunhuk chi cooperativas anakana inakwi li na utuk retali li kakwanghik sali hunhuk chi cooperativas nak nakahunahiki sali saich olehil huakwi nakahunahiki sabarkwi nakwahunak li jahkilal sabarkwi nakwahunak li railal sabarkwi tentoto oken sabarkwi tentoto sakong Hokan li kwang sa li cooperativas hokan li kahelak sa komunit hokan li okeng li tengang nak chikahunilo tento takil nak yoko chishtawal li rusilal li tengang malak li okeng kakwi sa shkangel li cooperativas hokanak sa icholak bi chokere utanak kwan o ak yoko kuchakshwanong kil rubalak malak kwan chak kutam Jultikan kili, retalil, y ángel junjok, y cuanza paben, o ajoluminel, ni cuanza eben la esh, li racomón, y naquestalimax, li jalajalak, chi cooperativas, rilbalchan, grullo, chipek, lishnin kalk, ángel, li nakabanus, li racomonil, li nakabanus, li racooperativa, malak li taklam iloku, y shvanunke, y shvanaklaish, na que quiere tal, nak nabalpai, li ángel, li nakwan, li nabanuman, sali hunhuk chi cooperativas apam ho nakakotsak pijak erikin rupelag mare nakstiklachap li loklachap hain natento kwang reta lil stusulal li hunhuk chi angel li namanuman rena kaana kwi ta keoka kwe rena kanta kutuk chaku rena kanta kamukabe barta kwak shik kajak kwi kwang angel nabal honan nara kwi kwang angel Napali komon nara kwi kwan li angel napali loklah tumin tentotish pasa kwela trenakta ushmang shpanunkin tentotak ere tal ho e narush tiki bankil ho e tentota banu aban kwan kakwi angel li naruta banu kulah kulah utkwi inkata banu marinka hualtish chahki li shkwanhik li kooperativa li shkinhik la komonil la at Takiak ho, mare erkin humpayak li akwim, ho li etalil akyo kochak shkots male erkin rubelak na kwila at mare anakkwan mare ekwerak tento shabanu li angel re, aban shakana mare shnume hum shaman, mare ola hukutan, mare shnume humpo, la at nakana ukarut kul mangaran. Cholcho chakun nak akwim ka am kwan karutish kanam. Utlitish kanab han makwa chabilal, makwa usilal, humpan limahelal, rikendish chabilal li angel li tentorak tabanulat hua holominel, malak li tentorak tabanulaesh hua holominel. Kaut sashkawa nak li akwim, mare tishtaw li kahel, sashkawa nakinkash isimank li pim, sashkawa nakinkash keman li shkeman, sashkawa nakinkash keman li shmu, malak nakinkash keman li shmu, Chishkunil nalep ha'in cholcho cherulash. Awan di nakak pandak kanak takal doktoru anak tokpar naru tashk am tokpar naru tokulak sashk awanak ninkan kapahong angel sashkona li. Ut arim nakanaw chishkunil istusulalik angel li nakwansa kapen, li nakwansa epenla esh salihunghuk chi cooperativas ho aholominel na arrahlal siya na shokman retalil na tusubaman resilal li angel hunghuk li kyoko chishmanun kil utkwi usto el kwi chapil resilal li kakomonil malaf li kakooperativa narah nashkenak chapili okeng shkwan narah nashkenak
us jtu sulal li angel us li ril al us li shkaat al enkel li angel hanshwan li nashbanu li comisión de vigilancia ut li shpanu kil han panzash en li consejo de administración aban karut kulmang kui tapakie na li angel li shpanu jiru hunchia inka sash cholil nak mare mak aliru sila shkatao nak maring ashkatao wakili barko ashka khayali aran na chaholi chakilal na chali chiche taku ekla chola akli yokati chi holoming shmanna mare rakshatela e abanne bla komon nikon kepchak atin kashi oken inka shatishten a aran na tamanka kui chanchan huli hachok e rikin li kaush rikish banun kin li kangel banak mare kwan trah ut kwan inka narah chanchan kui li be li nakataw aran sa li kakyu am li nakataw sa li holoming abang kaut na nako sera ikchili sa in la naking at kulmang kish kakakomon kish kana kakwa ish kaskisin ut hain mga kwa kakwi sa li hunko chi kooperativa Maret kulmang sa lika hong kapal, maret kulmang sa hunak li kalibal, marirak kwa hunak li okeng, kwa hunak li teng, li na talimang sa hunak li mulam, rikin li popol kap, aban mare, chish hunilab li komoning ka, kwan kep sa atin rin na taban mga ngak li kangel kaan, marirak kwi li nakilok chirish li kalibal, marirak kwi boshibak kwi, ulis jalil di siya, makatish kam sa kaya haan, ut karuak ito okeng, sa shmali kahonan, sa nakain, nabiman, lahat ta kereta, lahat ta kwabi, nakulak li esilal hong-hong, udaram binah na kwang li hachuklim. Nika tuktuak kwi, sa kalchik ho, karak ro li takak, reto elk chube. Nika kwi chol-chochero, karak ro li tentote sikli, terak laish manungkin, Renak tak waklik lek alipal. Awan anak kwan joko jadinak jirish lish angel li kooperativas hong hong nak. Tento sakal chol chok chiku changru nak taka tusub reta lil chiku nilibak angel ha am kwanza li kapenish wanungkin. Uri chiku kain inga takakana funak chishbeh inga tasash saka chol. Kudarin na elko chikchakun li Eta lil li hun li na lebre toshten ashti il balrish li karu choko kui chi ati na kana kwan ut kwan rilom li kinti shunil li shtu su bankil li kangel ril al barto gulak karu akshka banu ho akshka kot sa kairi kin rubela kana kwan joko chi kawri sing shman na joko chi oi benin ut karu na koi benin mahunak li shka kui ha mahunak li shka kui la lisa na ru na chan zaka ben han Awanan, karu choko chishbanu kila o renak inka toshitoch chi usasa ehaan. Karu choko chishbanu kil renak li loklakhan. Inka dischak ki li kakwim, inka dischak lu li loklakchoch, inka dischtan ratsum li kapeng, inka dischtan ratsum li tse, utkwan chik shkoma lakwil li raylan mare renak inka akwit okza li kaochoshnan, pekyan mare kwa mayak li okes, matok koi beni nak kaku kikhaf toho nak toshik chish zabal, inka harim nakakbi. Nak tak anu takkan sahbeul tak mahun takkan cishbe, nak lat mari tak wah kibang kau nak lat cun lepal, nak lat tak wah kibang kau la mesh, nak kanau karucik angel lepal, karut di tak ok renak taruk takib kau mesh, malah renak taruk takib kau licun lepal, laat nak kanau, awang kui mak aku rehan, nak kanau aku nak Lik aruk tak kuas kuban kis pakai aku limesh ko li chule bal mukutruk tak syakliak syaku mari tak kuas ru tak je nak kuas kuas tiki bangkis wanukil awan tingku ru tak nak kuas nak tingku cihumpat awan syakere tak nak ingka zakal lah salam she syakere tak nak ingka kuas lah tokle syakere tak nak mari maka li shlet bal lah she dan nak ingka tak syak ru li jokat si roksingkil Umare ta kwa shwompal, mare maka na kwikin, ta kebisa akhru belak, chishkunili karu ta kwa renak tatruk shwanungkil ak angel khaan. Nakakwa na kwikin, ta tiki shwanungkil. Ut nak akshkia lo akwikchik, ta suk ikchak kuchikchak kwish, ut ta tiki rilpalto, ta a ut
chalet tat kula porchi tsul jambu shkel jaku machabil mama ka paltre mama ka horol mama ka hachal mama ka salso utkui kwan karu taba no mata kanap chi hokan nakanau nakinka on nakatuku ro li angel haan li yo kat chishbanu ki on nakatsu iku chikut mare ta po chishunili akshabano ut ta shaka puchik li chishbanu ki li angel haan ho tentonara hokain bi ra lina ahmanta panuman tashk angel hu hu chiko operativas na na keman ta kwan kli auk inka jakakwi taka pekleli hulji hokan marenga shpats apchi chabili shtona li kape marenga shpats apchi chabili shtona li tse pil annak sakal re ru sabar kui nashtia kwe lat li tehniko sabar kui nashkot chakunak honimal tento ta kufsa li chosh chan ru li shnimal li shkulel ta ke karu ta buza li shton mareku chik pek ta buza shton ma usilal haan nakanauna li chena akwim kani gat koklap Mare hungutang pikutan diskoi chakurt mokon okci.